0: Oya, oya, kasto ta dukheko, giya pani shunya cha. Ye budi, malai dhami ko ma lai jao bhanya.
1: Aba kya ka dhami ko ma ni? Dhami ko ma hoina aba. Indra Dental 20 bazar ma lai janu parcha kya timlai?
0: Tya chai ke huncha ni?
1: Kya ke hudaina? Ma patyae suna ta ya.